inte så lustig se. För det var fänga irgendwie, geht's glöckerna förbi.

har fått och se men ett kutsche vår fart om en abe am mer. Drin sitzt des bild hübsches Morgen, die Nebbe